0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye mina do jela jonanu miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

bonu minadanu aziza gbecheu benaya gbonji pede bo ho edo ale mi teme fi bo ren hunwe mina zero to menu do poropo mi tonle e dion ete won e ma vovo wezwe non to bonu ya gba kunle kunle ponu le ton eyo e blopon lo e katon ponu alo wa je otuton azan gbangban donu gban gberopo jenu ape ede o kakai gberopo ewe yi o e ton din ba lo e wa je otuton do ajon kan mede do emi dine ala no zobe plon bonante karo ne un karo lewe eyi lowo azo eyi ponu zo e eto yin iran jule we hun e ka to yin e ma blo nuye bona solo ala do ku donu to vi to sele bona do mo kwe bona si zan to we hun a ho lowo e de u kakai alo e wa pele ninu kan yin gbon do ponu wu bona vle ponu bona no ali leto alo wan se domè, bon flag bè o ji. Do kouk se domè, bono wè yen yi, bono azodo kha le o mè. Bono gonu le o gbasa. Kho e do fine e, mwantou nan pi. Mentou e, sin kho e wa, mi gon e, nan do kami. Bono si kho solo alalo koutonu tovito sile. Kwe yin kwe, beno yi, do tovito sile siye. E soupo lo keke desu. I je goudo kaka e yo. Tofwe. E sona mounounou. Kho moun koton. E sona yin kponon. Jok ponon. Desin kwa. Bo. E de ou kaka e. Ye me yin tovi tosi. Bo. E non solo alado koudonu ye. Lo bono yi kwa yiton. Lo bono ron. De jie. E non a je wwe. Lo. Bono basa. E do khae mewe yi de. Ne kono yi. Bodo. E non nan ko. E non do yi. Alokan. E non zan yi. E non yi alokan ken mon koton. Do wik bo ame. E sa yi me rokpo mewe. Me aton kede ya. E wa soupo. Lo ba transa. Bo ye me yi kono gonu. Bine to koton. Bo la joun kame ton le yi. E dok bedi. Me lo. Oh, hagwa mi ton jewe ya. Bo yi kponon, e yon. Mina do moni. Bo fiye kponon kponon siyan so de. Fiye da uwa de. E nan di doto. Nubo, miyon moro, honton honton. Non kwe jewe ya. Hon, honton di yo, ayolo honton di yo. Ye de la zoye ton obe yi kponon. Bo, anabo te yin debu non. Bo nou, kponon do mina, wiliwi, bonan zewe jewe yo, ekwen. Ye plon tam, be da mi lo junu ye. Minato do adama chiyo mo kotonu. Ye me yi kponon konu benete koton le. Bi, do, bede kong manje fi. Do, yi no wa zo eton. Ye ja zo unu po. Bo do, unle unyo ba kakai. Alo akpole. Nya e. Bo no, ne akade kpon. To wile gesi bo mi ni kpon. Mi mamoda menjere e yin ponon, jok ponon bo. E do, le non to mede gesik bo e. Bo, yo vo yoro, presentasyon. E non kolo kome kpak, bonon jok pa. Bo, e yin we kwin de fine bonon na. Le, e biya fang pa mek bo e. Mi bo, mina e ton ti an. E je, nou bo boji, nou e modo. Ori jiji nani yon. Ewe mikpe. Ala wache o tuton. E tuen so yi kpono. Kwekwe. Bo eye diyon. Le. E yi kpono kwen. Le yon soro ala lo koudonu. Tovito sile kpon wey. E na yi jiro do gan. Kwa dote le sinu konton. Po nen di doto. Te o tuwe mikaze. Ho le inkoton wa. Ho e unji. Minando. Do fi tekbe. Donu mida menjile. Mi malon, bonu me debu wa vle mi
alo wa blemi yo do ye me yin azom koton wa to lobo ipono alo ye me yin lopa zo wa to mi ton le yi mina mo ye debu onu yinadan joma bona gba on ti mi tonu ndo kwe na bi le bawe mi se kwe na bi le do lo kan le ji bonu azom ton ene yi wa to gbede Saint-Thomas mide. Bonu mede do mon blo e vlafo. Allo mi mon mede, bon me ma ikpono ha. Lu bo ikpono tofwe. Bo yi ba chutade, aude. Lu bo yin di doto bono vle ikpono e. Mi keklen, mi yolo alokan, ikpono leton. Do 117. Ma sun kwe do akpo vonu. Mi do, mi nando. Alokan, enke mon koton. Mi ve yugolo ikpono e. Ye me yin kpono gonu beneto roton le iran so yoro nu mi bo me ime bo do kpono vle we do hamilton me bo e ma yin kpono ayi iran alo na je ututon ye me de le de lo bo ye yin kpono ganji bo to otun ye bo yin plan so mo ko tonton bo ra so wa we cho bo e ma teno de de klere me jire yin kpono ba ro to re ntun gege bo yete azomi bo ran leko wa pegbe iran de pono si awu mo koton le lo bo do awu devo lasalasa bo ron bi egbe to pa me bo ron yi ko eton legbe asie ton po vie ton po ren mono de legend tun do mejire vite asuche me lo kan ti le yo e pono a yin pono ha lo bo ron do pono wu karole aka yin hone vado konwe ne I mean, Tony Roti. Do, Fiem de la B. Bonu men debu. Mawa, vle, bo. Bonu, mimba, mani kon kwedeo. Kwen, honton. Mina, leko si. Ajonka, meton. Bona, jolo, enyi, seje, denu. Barabara e, levo jere ton e. Mina, zero, tomenu mi. Nyale koton keke ewe ede suwakun. Kaka lobo ayin giganto do atinde sa. Bo dome jile eto yin bina hu emide ewe hun. Ekato yin ma yik boje kpede do atinye di ewe do vlafo hun. Keke mon koton ekumbo kan. Lobo ha atinde di do ha eyin seje denu ton ewe. Bo khatin di mon ye me glesi bodo gle on koton ta bo la so wale ye mo ese do wenu e gan keke mo koton ye e khatin di bo manan blo cheju yo yode e blesi don lo ba ro gbiji do come han gbeto teton bona jai mon si atin di a e ka ja yo je gbe mi kan fran ko elevo so do bo ye me inglesi bo da zo do gle mo koton ta wa yi dozun gidi gidi lu bo wa ti on sa yi e a modo yan mo koton e kun keke ka bo wa gan bo ka ti mo koton ji e so do gbe gle ta fiya e so do akwe hondu to me fiya ko en koton e ku lu bo jo gbe to ni kana wa gben yi so nu lu bo yi me yi me bo e yi gan to so do ha mo koton me yure igro buno gonu e do ha mo koton me bo yi wa bo agbeje agbaza yan mo koton pon e funfun soro a koton ta nwe kalevo yilande me e we ndo keke ekun e de bo akan keke mo koton we ma bo to kesi me sin keke vlafo e o keke ton e adio e mo we go alon lo canton e na se homo bo tun do me le die alo na yolo me yi meton le elemo alon lo canton do asiton han keke mon koton khiraton eroti bo panu hwe e do keke mon koton we iwa yi 2BF 60 62 RB
bon ye me yin kono gonu ha mon coton meton e keke mon coton eze bo so agaro kono kwedogun ome vlafo mereton wo ye keke mon coton bo panu coton yon e katon yi moye e gilo don podo yi man po o ene yon mine toton to vlafo bo nou mi katou mende bon men mon coton keke eton we bon vlafo ewe kun keke kabo agan le boy matin to mi rien me na drondo pour ngonu il le ramo coton mai tel to mi kaze hole coton wa hore unji mi kondo le fi ba me jili me ne do ki si wa meton et na ton bona fi de bon mi no rendo mi ne le di tel to mi kablo me ne do ki si wa meton me de le no vedo ro me jili en wende na ya kwese hotende le bona yi kwe le banquier et jewe na rein Mende do gisima meton sin eo. Ana botele la ton sin kote gwe. Bonen kon do ale to o. E do dantame. Bo mende do gisima meton e na re la si. Ma ya zome bwa vlafo. E o mak la viche so yi. A soto me bwa vlafo. Mende do gisima meton. E di nono akpo meton me. Saki meton me. Dantame. Do e do nyue ya. O a zanwe be. Vlafo. Ndi wa jero jitui, ndo a leji minambio ya lo, tufe tufe. Lo o, e konakan, me mo koton bio, ni akano yi, yi kotuwe. Me yi me lo kantuwe atonde vlafwa. A lo kan mando sike, e da siton ha. E kale ton, yi kode suron, ton kakabuna yolo meton le ya. Mikbo, bonu, minaton, si, kaya me minde debu hun, mende dogi si a meton, ni no, a si meton, a mando a jan yo hun. Didi we matwe yo, non se, bono khenasi, nou wena yin bona wa dagwe, nou wide suwa, bona wa dagwe, nou me na le duwele bi, nou witan nou. Milago si, seje denu si yin kha meton, bona jiro gogunu, totalikwe don ye midene. Kota we, mina kendo, dakwa e safi, kwa lokan 01 52 52 67 67 asitolasi alokane asinole mina khoko alokan 01 90 77 05 05 e adion mai zomome bali apade boa benan khuje lefi nanda wo bona ndoduto bo me lele domile ide sumo ide ndoduto mowedo lobo Zé akbade mon coton e fou ganji le bou le kensime nou kouji kouji e yon akbade me e de bisime e ka ou tun ton la jale ganji ho goudo goudo ton e ne blo e de ene ya toro mito konton e bla ou desu vlafo e podo zomono po we kana ou do e yi zi ki di e vlafo tiyon e gbena ou tun nou debu e yi monda yi mon coton jie ya Le mi si kwa gwa yi. Na jino mon koton, e si ak badyo se yi mwome, nungbo. Lobo no kon. Lobo la men jile, mi de suwe nan li, ak badye mi ton, bo la kondo zomo ome. O zomo non nan li ak badye mon koton, o mi nan zile fin wak kwekbe zozo papapapaton. Lobo na yi wwa mon koton da to, bo nan dudu to. Lobo, a fo e zero ta, bo chiyon ta ne, a fo mon koton, Johon e wa dala men. Johon e fun ya desi yo, e no fun ya miyon. E fun ya desi yo, e no fun ya miyon. Mi matoum, le johon e no wano gwenye ya. Akpaka e zomon ton e, akpaka mon koton kodo avo. E chon ta akpo e yo, e wacha. Bo, akpaka wato gbenu avo, avo I gbeni. Bo don na jino mon koton, plo. Lobo zide, Bobli koni bon, e yin zomo mon koton me, na jino mon koton, e jayi kwen won, fun fun won evaro a konton ta. Zomo no, e to yin, a evo evwin, pere hon, mi ka anflan. E kato yin, e khan honi, bo le na ya wu, chite, do bo na yan, chi zomo mon koton, e we kule hon, me ton wan, lo o, na jino mon koton, e zi ak bade se yi mon me, E matin to men, kwen konton.
ne kenan du bon zomono mon coton zomoro mon coton enale kolote vla fuya du pone we go boje mede bi mi dey bo vi mi ton eyan as me vile e dele dion ye lo boje me bo ku egbe vi ta ko vi nan po mi kan flan fie la si vi mo coton le do e wase le fi si mo me wa nu mi vla fo e o agbade ewe anaze momen bona le lito de ka se huwa gben bo nu barabara mon koton mansona jije kon gbede ya minala la kontinu renu mon koton e na jino mon koton e jogbe dode domi jiri se melu o enaze do tin la gbe men

Igbo bonu minadanu aziza gbecheu benaya gbonji pede bo ho edu ala mi teme fi bo ren hunwe minazero to menu do poropo mitonle edion ete won e ma vovo wezwe non to bonu ya gba ronle ronle ponu le ton eyo eblopon lo ekaton ponu alo wa je otuton Azan gbangban donu gban gberopo jenu ape ede u kakai gberopo ewe yi eye ton din balo ewa je otuton do ajon kan mede do emi dine ala no zobe ekplon bonante karo ne un karo lewe eyi luo azo eyi ponu zo yi eto yin iran jule we hun e ka to yin e ma blo nu ye bona solo ala do ku tonu to vi to sele bona do mo kwe bona si zan to we hun a ho lo e de u kakai alo e wa pele ninu kan yin gbon do pono wu bona vle pono bona no ali leto alo won se do me bon flag be oji do ho se do me bono yin bono azoro hale ome bono gonu le ogbasa ho edo fine montona bi metwe sin ho ewa mi gonye na dohami bono si ho solo ala loku donu tovito sile kwe kwe beno yi lo tovito sile sie esu polo gege desu i jegudu kaka yo tofwe isona monunu ho mon koton Esto no hay pono, yo pono, de sin joa. Bo, ede u kakae, ye me yin tovito si. Bo, eran solo ala do kudonu ye, lo bono yi kwa yiton, lo bono ron. De jie, ye no a jehwe. Lo, bono basa, edu hae mewe yi de. Ne kano yi, bodo, eno nan ko, eno do yi. Alo kan, eno zan yi. E non yi alokan ken mon koton lo wikbo ame. E sa yi me rokpo me wi, me aton kede ya. E wa soukpo, lo ba transa. Bo ye me yi kpono gonu, bineto koton, bo la joun kame ton le yi. E lok bedi. Me ye lo. Oh, hakwa mi ton jewe ya. Bo yi kpono, e yon. Me na do moni. Bo fiye kpono kpono siyan so de. Fiye da uwa de. E na yi doto. Nugbo mi mo ro hotan hotan no pe je wa hun hotan de wa yelo hotan de yo ye de la zo eto be ipon bo ana bo te nde bu na bonu bonu do mi na wiwi bo ran sewe je wa yo epe ipon tam be da mi loju nu ye mi na to do adama ti o mo koton nu ye me ipon ko nu benete koton le bi do be de kun ma je fi do yi na wa zo eto Eja zo unu po. Bodo. Unle unyo ba kakai. Alo akpele. Nyae. Ah. Bono, ne akade ikpon. To wile gesi bodo mini ikpon. Mi mamoda menjele. E yin pono. Jok pono nung bo. Edo. Le non to mende gesi ikpon e. Bo, yo vyo do. Presentasyon. E non kolo kome pak. Bono jok pak. Bo eyin we kin de fine bono na le ebi a hanpa megbon e mi gbo mi na iton tin ha eje nu boboji lu e moro orijiji na ni yo ewe mi pe ala wa je otuton eto so yi pono kwegbe bo e ya dion le eyin pono gbon e le ran soro ala loku donu tovito sile gbon e E na jiro do gan kwa rato le sinu konton. Po nè di doto. Te utu e mikaze ho le inkonton wa ho e unji. Minando do fi tekbe. Donu mi do menjile mi malon. Po nou men debu wa vle mi. Alo wa ble mi yo. Do ye me yi azo mon konton wa to lo bo yi kponon. Alo ye me yi lokpa. Zo wa to mi ton le yi. Mina moye debu, bonu yinadan, joman, joman. Bonagwa anti mitonu,
ndu kwena mili bawe. Mise kwena mili o duwa lokan li o ji. Bonu a zomiton ene yu wato. Bede. Sentume mide. Bonu mende do mblo e vlafo. Alo mi mwa mende. Bon mi mwa ikpono ha. Lubo ikpono tofwe. Bo yiba chutade. Aude. Lubo yin di doto bono vle kpono e. Mi keklen. Mi yolo a lokan. Kpono leton. Do 117. Masun kwe do akpo vonu. Mindo, minando. Alokan, enke mbon koton. Mi vewe gelo kpo mwe. Ye me yin kpo non gonu. Bine to koton le, yena so yolo nou mi. Bo me yi me. Bo do kpo non vle we. Do khami ton me we. Bo e yama yin kpo non a yi. Yena alona tje ou touton. Ye me de le de lo. Bo ye yin kpo non ganji. Bo to otun ye. Bo yin kpo lan so mbon koton ton. Bo da so ba we. Cho bo e mate non. Dede khlele me jire yin kpo non. Ba roto re ntun gige. Bo yete ya zomen bo nan le kwa kwek be. Yon de kpo non. Sin a ou mon koton le. Do bo non do a ou. Devo. Lasa lasa. Bo non biyok betok pa ame. Bo non yi kwe ton le be. Asi etan po vi etan po. Rene mono. De le jen tun do me jire. Viche ya suche. Me lo kanche le yo. E yin kpo non. A yin kpo non ha. Lo bo non do kpo non ou. Karole we akayin. Kone, vado konwe ne. Ayimi non, ayimi toni roti. Do, fye mi de le bi. Bonu men debu. Mawa vle bo. Bonu mi ba. Mani kon kwede ou. Kone, konton. Mina le kosi. Ajonka meton. Bona. Jolo. Enyi. Seje denu. Bara bara e level jeri ton yi. Mina zero to menu mi. Nyalen koton keke ewe ede suwa kun. Kaka lobo ayin giganto do atinde sa. Bo do me jile eto yi. Mina hu emide we hun. Eka to yi mayi bojek pwede do atinye di ewe do vlafo hun. Keke mon koton ekumbo kan. Lobo ha atinde di. Lo ha e yin seje denu ton yeme. Bo ha atinde di mon. Yeme yin gle si. Bo do gle. Mon koton ta bo la so wale yi. Ye mon ese do wenu e gan keke mon koton yi. E ha atinde di. Bo. Manablo cheju yoyode. E ble si don. Lo ba do gbij. Do kome. An. Beto te ton. Bona jayi mon si ati on diya. Eka jayo jekbe, mi ka an fran kowe levo so do. Bo ye me inglesi, bo da zwa do gle mo koton tawe ye. E dozun gidi gidi, lubo ati on sa ye. E a modo yan mo koton, e kunke keke abo agan, lubo khati mo koton jye. E sa do be gle ta fiya. E sa do akwe kon du tome fiya, kwen konton. Eku, lobo jo, gbeto, ne kena wakben. Yiso nou, lobo yi, me yi me, bo, e yi gan, to so, do ha mon koton me, yore. Yiro, bono, gonu, e do ha mon koton me, bo yi wa, bo agbeje, agbaza, yi mon koton kon e, fonfon soro, a koton ta, nou e kalevo, yelande me, Ewe indo, keke ekunwe de buwakan, keke mon koton, wima yin wima. Bo to kesi, me sin keke vlafo, e ou keke ton e adiyo, e mo an. Uwe go, alon lo kanton, e na se homo mbo, ton, do, me, le diye. Alo ina yolo, me yi, menton le, e le mo, alon lo kanton, do asiton an. Keke mon koton, khikaton, Eruti. Bo, panu kwe. Eru keke mon koton we. Ewa yi. 2BF. 60-62 RB. Bo, yeme yin kono. Gonu, ha mon koton meton e. Keke mon koton. Eze. Bo, so a gano. Kono, kwe dogun ome. Vlafo. Mereton. Wa yi keke mon koton. Bo, panu kwe ton yon. E katon yi mon e. E gilo don. Podo yi man kpo o. Eno minet tonto vla fo bonu mi ka tu mende bo
même coton keke ton we bo vla fou ewe kun keke abo agan le boy matin to mi rien menadrondo pour ngonu il le ramo coton mei tel to mi kaze hole coton wa hore unji mi kun do le fi do mi jili mende do kisi wa meton il a ton bon fi debou mi no rendo mi jile ji tel to mi kablo mende do kisi wa meton Medele no vedo ro medjile en wende na ya kwe se hotende. Lo bona yi kwe, lo bankiye, e djenwe na reyin. Mende do gisi ma meton sin eyo. Ana botele la ton sin kote gwe, bonen kon lo ale towo, e lo dantame. Bo, mende do gisi ma meton e na rela si. Ma ya somen bwa vlafo, e o mak la viche so yi. A sotome bwa vlafo. Mende do gisi ma meton... Et non, akpo me tome, saki me tome, dandame. Do, et non, nyue, oh, azanwebe. Vela fo. Ndewa jero jitui. Do, a leji minambia, lo, tufe, tufe. Lo, o, e konakan, me mon koton bio. Ni akano yi, yi kotwe. Me yi, me lo kantwe atonde vela foa. A lo kan, madosike, e da siton, ha. E kaletun, yi kode souron, ton kakabran yolo meton le, ha. Migbo. Bonu minaton si khaime minde debu hun mende do gisi a meton ni non a si meton amaru a jan hun jijo ma to yo no se bonu khala si nu wena yin bona wa dagbe nu wede su o bona wa dagbe nu me na le duwele bi do witonu milago si seje denu si khaime don bona dro gogunu totali gbe don ye mi de ne Kotawe, Mina Kendo, da kwa esafi, kwa lokan 01-52-52-67-67. Ase tole si, a lokane. Ase nole, Mina Koko, a lokan 01-90-77-05-05. E a diyon, mai zo momen. Bali, a kbade, boa, benan kouzje le fi. Nanda wo, bonen duduto. Bo me lele do mi le yi de su mon e den du to mon wedo lo bo ze akpade mon koton e fun ganji lo bo le kensime ni kuji kuji e ran akpade me e de bisime e ka o tun ton jale gan khu gudo gudo ton e ne blo e de ne a toro mi to khonton e bla o de su vla fo e podo zo mon ron po we ka na oro E yin zi ki diru e vla fo tiyan e gbena atun. Nou debu e yi monda yi mo koton jiye ba. Le mi si kwa gbon yi. Na jino mo koton e zi ak badyo se yi momen nou gbo. Lobo no kon. Lobo la men jile mi de suwe nan li ak badye mi ton. Bo la kon do zo mo omen. Bo zo mo nan li ak badye mo koton. Bo mi na zi li fin wa kwe gbe zozo papapapa ton. Lobo na yi wo mo koton da to. Bo nen dudu to. Lo oh afo ezero ta bo chion tane afo mon coton johon e wa dalome johon e fun ya desio e no fun ya miyon e fun ya desio e no fun ya miyon bi matun le johon e no wa nugbon ya apakan e zo mon ton e apakan mon coton podo avo e chion ta po yo e wa cha Bo, akpakan wa tok benu afo, afo ikbeni. Bo don na jino mon koton, plok, plok, plok, plok. Lo bo zide, bo blik boni bon, e yin zomo mon koton me. Na jino mon koton, e jayi kwen won, fun fun won evoro a konton ta. Zomo no, e to yi, a evo evwin, pere hun, mi kan flan. E kato yi, e khan honi. Bo, le na ya wu, chite, lo bo na yan, chi zomo mon koton. Ewe kule hun, metun wan, loo, na jino mon koton eze akpade se yi mome yi, e manti to men, kwen yon konton. Ne kenan du bon, zomo non mon koton, zomo kon mon koton, enalek polo ti vla fwe ya. Dukpone, wego, bo jeme di ebyo mi de yi, bo vi mi ton, e yi azame vile, ye dele diyon, yelo bo jeme bolo kwekbe yi. Vita ko vi nan po mi kan flan fi e la zi vi mo koton le do e. Waze le fi, si mome wano mi vla fo. E o, akbade, e we, anaze yi mome, bo nan li lito, de ka se hu agwen.
bo nu barabara mon coton mansona jide kon gbedia minala la kondinu renu mon coton e na jino mon coton e jogbedode domi jiri semelo e na zero tenagwe

funru fusa ya so lele oko bale kwa mena ko no mo lele me monu to na yo loyin to e e kai to je yo kana nu je wa e karun ro mi la ti pi pa le kun de me o khokoro du du nu o mi ni si e wa se hun ye wo pe to yan mi ton jesu lo me a o jesu e don nu be do nwe ne o jesu a o du nu be do beru ne wa we o fun enu fun ene wa mi na nu.

Igbo bonu minadanu aziza gbecheu benaya gbonji pede bo ho edu ala mi teme fi bo ren hunwe mina zero to menu do poropo mi tonle e dion ete won e ma vovo wezwe no to bonu ya gba hunle hunle ponu le ton eyo e blopon lo e katon ponu alo wa je ututon azan gbangban donugban gberopo jenu ape ede ukakai gberopo ewe yi eya ton din ba lo e wa je ututon do ajon kan mede do emi dine ala no zobe pon bonante karo ne un karo lewe eyin lowo azo eyi ponu zo e eto yin iran jule we hun e ka to yin e ma blonu ye bona solo ala do ku tonu to vi to sele bona do mo kwe bona si zan to we hun a ho lo e de ukakai alo e wa pele ninu kan yin gbon do pono wu bona vle pono bona no ali leto alo won se do me gbon flag be oji do ho se do me ah bono yin bono azoro hale ome bono gonun le ogbasa ko edo fine montona bi metwe sin khoewa mi goye na dohami bono si ho solo ala loku donu to vito sile kwe in kwe beno yi lo to vito sile sie e su polo gege desu i jegudu kaka yo to fwe e sona monunu ho mon koton Esto no hay impuno, yo puno, de sin joa. Bo, ede u kakae, ye me in tovito si. Bo, eran solo a la doku donu ye, lo buno y kwe iton, lo buno ron. De jie, ye no a jehwe. Lo, buno basa, e lo jay mewe ye de. Ne kano yi, bodo, e no nan ko, e no doye. A lo kan, e no zan ye. E non yi alo kanken mon koton lo wik bo ame. E sa yi me ropo me wi, me aton kede ya. E wa souk po, lo ba transa. Bo ye me yi kono gon, bine to koton, bo la joun kame ton le yi. E dok bedi. Me ye lo. Oh, hagwa mi ton jewe ya. Bo yi kono, e yon. Me na do moni. Bo fie kono kono siyan so de. Fie da uwa de. E na yi di doto. Nugbo mi mo ro hotan hotan no pe jeun ya hun hotan de yo aye lo hotan de yo ye de la zo e ton be ipon bo ana bo te nde bu na bonu bona do mi na wiwe bona se we jeun yo e pe ipon town be da mi loju nu ye mi na todo adama ti o mo koton nu ye me ipon kon nu bene to koton le bi do be de kun ma je fi do yi na wa zo e ton Eja zo unu po. Bodo. Unle unyo ba kakai. Alo akpele. Nyae. Ah. Bono, ne akade kbon. To wile gesi bodo mini kbon. Mi mamoda menjere eyin pono. Jok pono nung bo. Edo, le non to mede gesi kbon e. Bo, yo vyo do presentasyon. E non kolo kome kpa, kbono jok pa. Bo eyin we kin de fine bono na le e bi a hanpa megbon e mi gbo mi na iton tin ha eje nu boboji lu e modo orijiji na niyan e we mi pe ala wa je ututon etin so yi pono kwegbe bo e adion le e pono gbon e le ran soro ala loku donu to vi to sile gbon e E na jiro do gan ko to lesinu kon ton po na di doctor te tu e mi kaze ho le nkan ton wa ho ehun ji mi na do do fi tegbe donu mi do mejile mi ma lo bonu me debu wa vle mi alo wa ble mi o do ye me yi azomo nkan ton wa to lo bo ipo na alo ye me yi lopa zo wa to mi ton le yi Mina moye debu, bonu, yinadan, joman, joman. Bonak ba anti mitonu,
ndu kwena bile bawe mi se kwena bile o duo lo kan le ji bonu azomiton ene yiwato gbede sentome mide bonu merero mo blo e vlafo allo mi mo mende bo me mai kpono ha lu wo kpono to fwe boye ba chutade aude lu boyin di to tobron vle kpono e mi kekle mi yolo alokan kpono leton do 117 masun kwe do akpo vonu mindo minondo alokan nke mo koton mi ve wi golo kpono e ye me yin kpono gonu bene to koton le iran so yolo nu mi bo me ime bodo kpono vle we do hamilton me bo e ma kpono ai e na ala na je tuton ye me dile dilo bo ye kpono ganji bo to otun ye bo e plan so mo kototon bura so wa we cho boy mateno dede khlela me jire ikpono baro to re ntun gege bo ye te aso me bura leko wa pegbe iran de kpono si awu mo koton le do bun do awu devo lasa lasa bun bi egbeto pa me bono yi ko eton legbe asi eton po vie eton po rene mono de legend tun do me jire vite asuche me lo kan ti le yo e ikpono a ikpono a lo buron do kpono wu karole akayin khone vado konwe ne aimi toniroti do fiem de lebi bonu men debu mawa vle bo bonu miba mani pon pede o khon khonton mina lekosi ajonka meton bona jolo enyi seje denu barabara e level jeri ton yi mina zero to menu mi nyale koton keke ewe ere suokun kaka lobo ayin giganto do atinde sa bo do mejile eto yi mina hu emide we hun ekato yi mai gboje pere lati oji ewe do vla fo hun keke mo koton ekumbokan lobo ha atinde ji do ha eyin seje denu ton yi me bo ha tin oji mo ye me glesi bodo gle on koton ta bo la so wale yi yi mo se do wenu e gan keke mo koton yi e ha tin oji bo manablo cheju yoyode e blesi don lo ba ro gbin yi do come an beto teton bona jaimo si ation dia e ka ja yo je gbe mi kan fran ko level sodo bo ye me inglesi bo da zardo gle mo koton tawe e dozun gidi gidi lu bo wa ti on sai e a modo yan mo koton e kun keke ka bo agan bo ka ti mo koton jie e sodo gbe gle ta fia e sodo akwe hondu to me fia kwe mkwanton. Eku, lobo jo, gbeto, nye kena wakben. Yiso nou, lobo yi, me yi me, bo, e yi gan, to so, do ha mkwanton me, yole, yolo, bono, gono, e do ha mkwanton me, bo yiwa, bo agbeje, agbaza, yan mkwanton kwan e, fonfon soro, akwanton ta, nwe kalevo, yelande me, ewe ndo keke ekun wede buakan keke mon koton wema bo to kesi me sin keke vlafo e o keke ton e adio e mo we ko alon lo kanton e na se homo bo tun do me le die alo na yolo me yi meton le elemo alon lo kanton do asiton ha keke mon koton khiraton eruti bo panu kwe edu keke mon koton we ewa yi 2BF 6062 RB bo yeme yin kpono gonu ha mon koton meton e keke mon koton eze bo so agaro kpono kwe dogun ome vlafo mereton wo yi keke mon koton bo panu kwe ton yon e katon yi mon e e gilo don podo yi man kpo o Eno minet tonto vla fo bonu mi ka tu mende bo
même coton keke ton we bo vla fou e we kun keke abo agan le boy matin to mi rien me na drondo pour non gonu e lo kha mon coton mei te to mi kaze hole coton wa ho re mu di mi kun do fi do mi jili me ne do kisi wa meton e na ton bo na fi de bo hun mi no ren do mi le di te to mi kablo me ne do kisi wa meton Medele no vedo ro medjili en wende na ya kwe se kotende. Lo bona yi kwe, lo bankiye, e jenwe na ren. Mende do gisi ma meton sin e yo. Ana botele da ton sin kote gwe, bonen kon lo ale to o, e lo dantame. Bo, mende do gisi ma meton e na ren la si. Ma ya somen bwa vlafo, e o mak pala viche so yi. A sotome ba vlafo. Mende do gisi ma meton. Eri nono, akpo me tome, saki me tome, dandame. Do, eno nywe ya, o, azanwe bi, velafo. Nde wa jero jitwe, do a leji minambi ya, lo, tufe, tufe. Lo o, ekon akan, me mon koton bi o, ni akano yi, yi kotwe, me yi me lo kantwe atonde velafo wa. A lo kan, mando sike, eda siton ha, e kale ton, yi kode souron, ton kakabuna yolo meton le ya, Migbo, bonu minaton si kha me minde debu hun mende do gisi ma meton ni no ah si meton amaru a chan hun jijo ma to yo no se bonu khala si nu we na yin bona wa dagbe nu wi de suo bona wa dagbe nu me na le do le bi do wi tonu milago si seje denu si kha meton bona dro gogunu totali gbe don ye mi de ne Kota we, mina kendo, da kwa esafi, kwa lokan 01-52-52-67-67. Ase tole si, a lokan e. Ase nole, mina koko, a lokan 01-90-77-05-05 e. E a diyon, ma yi zo momen. Ba li, a kwa de, boa, bena kouzje le fi. Nanda wo, bo nan yin douto. Bo me lele do mi le yede sou mon, yede yende douto, mon wè do. Lo bo ze akbade mon koton, e fun ganji, lo bo le kensi men. Nou kouji kouji, e yon akbade me yede bisi men. E ka ou tun ton adjale, ganji ho, goudo goudo ton, ene blo e de ene an, toro mi to konton. E bla ou desu, vla fo, e kpodo zo monon po wè kana oro. E yin zi ki dirwe vla fo tiyon ek bena atun. Nou debu e yi monda yi mon koton jiye wa. Le mi si kwok bon yi. Na jino mon koton e zi ak badyo se yi momen nou bo. Lobo no kon. Lobo lomen jile mi de souwe nan li ak badye mi ton. Bo nan kon do zo mon omen. Bo zo mon nan li ak badye mon koton. Bo mi nan zi le fin wa kwekbe zozo papapapaton. Lobo nan yi wo mon koton da to. Bo nan doudou to. Lo oh afo ezero ta bo chion tane afo mon coton johon e wa dala men johon e fun ya desio e no fun ya miyon e fun ya desio e no fun ya miyon mi matun le johon e no wa nugbon e ya apaka e zo mon ton e apaka mon coton podo avo e chion ta po e yo e wa cha Bo, akpaka wa to gbenu afo, afo igbeni. Bo don na jino mon koton, plop. Lo bo zinde, bo blik bo nigbon, e yin zomo mon koton me. Na jino mon koton, e jayi kwen won, funfun won evoro a konton ta. Zomo no, e to yin, a evo evwin, pere hun, mika an flan. E kato yin, e khakuni. Bo le na ya wu, chite, lo bo na yan, chi zomo mon koton. Ewe kule hun, metun wan, loo, na jino mon koton eze akpade se yi mome yi, e manti to men, kwen un konton. Ne kenan du bon, zomo no mon koton, zomo ho mon koton, ena lek polo ti vla fwe ya. Du pone, wego, bo jeme di ebyo mi de, bo vi mi ton, e yi azame vile, ye dele diyon, yero bo jeme bolo kwekbe. Vita ko vi nan po mi kan flan fie la si vi mo koton le do e. Waze le fi, si mome wano mi vla fo. E o, akbade, e we, anaze mome, bo nan li lito, de ka se hu agwen.
bo nu barabara mon koton mansona jije kon gbede ya minala la kontinu renu mon koton e na jino mon koton e jogbe dode domenjire semelo e na zero ten la gbe men

0: miwa donu e minon wae kwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle wye minan dojela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jogba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton, hon hon ton le ke no min. Nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.